Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får vi till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och ennig gutter 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnene och Gamsland är att trämma med däckor. Så skunda dig här och ring 44 0406 00 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin katevoidare.
1: Vandla dar oksle heime? Vi tja heima sinna jysk.fo, alt blir oppe. Sui oisne tilbudsplei av jysk.fo, verja viko. Vi tja oppe maa dar leia dar fra tutsit laja. Jysk, alt gott tilbud.
2: Faxekondi. Sletcher tosta.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kved? Ta gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
6: Er du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Vi tror at den av FM1 er stolaver av Movi.
9: Vi färre är att ha en minne i tre och hållet nu. Här är färre att spela imiska samröver som åkara män ute i fälten hon har gjort. Och vi lägger fyra. Vi är att tryckve Absalonsen. Han har gjort en samröv och vi fråga Benjaminsen som vi finns ju som en första sigur som hövsvänjar tja kvaui.
8: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
10: Ja, fra Benjaminsen, til vinner 1-0, og Norsk Vester i dag. Først av et eller annet, hvordan opplevde du dysten?
11: Nei, det er bare synd som vant at jeg får være en trobel dyster. Man kan si at jeg har vunnet AK i førre år, og så til er det godt liv, og hjemme inn til er og hjemme vant jeg tar så vi vant av en trobel dyst, men vi får et trymme steg, og da finner vi så er det nøkter.
10: Nå det så å si at NSU spalt jamt i det, må det vujtjenge. Du har det bare et sted av måned mellom Tikkun og NSU. Hvor svarst du møter kanskje hva i at enda vinna FM1?
11: Ja, som så kunne vi bare gjøre hva vi kunne for at rønner vi nokre dyster, og så må bare sånn at vi kapikrarer i livet hver vi skulle slengte av røkker, Jokon.
10: Og du besetter jo starve sondagen, etter at Magnus Paul takker for seg. Hvordan er vi første vegan til der verre som kommer venn her?
11: Ja, hun er selvvandet verre. Jeg synes det er hektisk til hun verre, men jeg vet hun verre spennende, og det skal jeg si for Leigar, noen til som har lagt fire i seg vegan, det er verre firmyndet litt. Det må jeg bare si, ja.
10: Og sånn, det åttende Fritzberg, han teker jo for et år at jeg hadde kommet, og hva er det du sier om det?
11: Nei, det er så jeg gleder litt at han tenker å ta rett rett, og hvis man bare ikke rett til hvert, og han er vår bedøyt for hva vi gjør det sørste årene, så er det selvfølgelig viktig at vi tar med sånne løyker at lunsje, så det er så jeg gleder for.
10: Fra Venjøsen, jeg tar ikke alt med for samrådene, og gå ut nå, vi er som hva vi gjør det for.
11: Jo, takk for det.
9: Att ha samråd som Tryggve körde vi från Benjaminsen. Nu får vi en av löt att fokusera på distan mellan Men jag såg ju Vichink, vi tar jag först från som mannen Runa Arena, tror jag, samma vid Vimerskärn och Tryggva Morsensen, sida från Bara Malmö och Vårskåten Destinon. Vi tar jag Tryggva att tagga samman om Destin och så hör vi samrövnar som Runa Arena tror jag har gjort vid Emil Veje Johansson, tja NSOI och Arnbjörd Svensson, tja Vichink. Vi är färre att få samrövsändande från Brynjare från Destinon mittlen AB och Vi har trus, men det 1-1, og så skal vi dessene endre høyre til som Sigfrur Skåle Klemsen og Heine Vannstel setter vi Tryggva Absalonsen fyrre i dag, ta EBC-mor og Heimavetle vann 2-1 og B36. Men her kommer først, mål og sammen omtøk av NSOI Vishengård og samrøver vi Emil og Arnbjørn Kjersvall.
12: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
13: Så får han i målet til her Jakob Johansen som får bøsten setter han inn og i nettbøsken her alt han fyrer Tom Amos og da sa Øystein også lagt ut han fyrer sikksakken til bare han bøyt inn fyrer målet og smekker til og ja, faktisk velgjørst av hånden men at han var øyelig nei
14: Ja, Jakob har en fantastisk skott och han ska släppa den chansen utanför Boston så känner så eller så vänjer ner och Mia ner allt för slöver här alltså men väl alltså och så går det här kosta och att det var en show på det att det fick en mål och att och så går smällen så och nu är det så och så skor alltså nu är det ska det sälja på.
13: Alltså så kör något ifrån 8-0 till Justner ur Bøt og Lorvik. Jakob Johansen smekker i bøtten i Malle, og ja, nå den Vespen der som skulle finne akkurat prikk frem.
15: Skolen ikke ned om, men så gikk han tjene akkurat på en tarn halvøk. Jan Benjaminsen sendte bøtten i fire, og han fyrer over i Malle!
13: Benjaminsen sender bøtten inn i hår Vinsesøye, og her det den større dashe-veiløkeren fra NSOI. Daniel Abbeger som skallar bulten i nätet och ute han färs så ett femte mål i det. Femte mål i år. Och ett fint inlägg och ja, det är Abbeger som är färdig att ta ut det bulten.
14: Det har gått bra att inlägg. Ja, det satt som ser där. Alltså en så största det bulten och visst har kunnat släppa ett inlägg här och jag lagar Abbeger in i fältet och ser han lust för det. Han måste skora ju han. Att han vill gå på mål och här kan vi Jansson ha gått en kvalitetsbult in och väl sett in av Abbeger. Så nu rätt åt. På Darn Hallåg.
13: Ja, det blir 8-8.
15: Så har han sett fløytene mellom hverandre her, og fløyter det av. Johan Henrik Ellefsen sier at her er livet i rundhåget, ja. Disse vil løsene ender 8-8 i midlen NSOI og Vujink, og at vi KU vinner så mest til at nå det bare utstig i midlen KU og... NSOI var vet du och främsta plossen men ja det är ju minst spännande att gå ser monthly cup inte har.
14: Ja, allvar det spännande och så du ser åtta i månaden. Och det smart åtta outjust. Alltså tror ju kan ska möta by Bushin och Happe och NSOI ska möta by Happe och 60 voice och så att det är allvar det spännande. Ta kanske är sanna alltså och tacka det dusten där så håll det åtta åtta där har ska vara loj. Vi ska gå några stora chanser i förra lodget och så har vi några stöver här och satt en lodget som har haft två stora chanser i östning så att allt i allt Salmonis lodget går ända 8-8 så perioder i distan var gåvar, perioder i distan var inte var minne gåvar och ja, det är ändå så vi har en jävla lodget och först en nöktor, alltså först har brukt att läka så att en så kan ögna sig som kan brukas till att det här var KAI som är som man kan hitta talven och säga att KAI är en att det är fjocken och tar skulle pressas till att vinna för komma för bojockna men det är smart ja men
13: som vänjer hej du Josh Moore för jag vunnit distan visst du varst vänjer känns så
14: ja det alltid ja men jag hade han runt med hade jag inte försvunnit alltid det, han skulle ha satt sig sent för alltid vi just det skiftningen så jag hade det Peter manglar ju all uppen känns så i ta och helt att det är inne så manglar Peter så just med han kommer in han är kanske inte tar sig skjut ett mål men han ger till att han ger vi och gå och han ger oss att skuttet han vi in i det där Det tar mig, jag mig och för andra Amin runt om här. Han kör tar goar vid de kvicklöka som han hävra. Han får stora värden på tamat. Han kör också så innan ser Ronaldo det där spalt och kan man klar halt i Chinese så ja så till att men så den nu mangte på klutsen. Det ska så se så där. Ta ju när när håll det andra tänka så han hävr ju spriten och så gör ja men så gärna är det syns skuffa rock ni vi. Och så går tar här var ju något där som tar skola så att plötsligt grön så ut till att i muskeln så är nästa för när ut att det är att det nu ska väst på 60 då ut ja och det är en tar för det strå så tar det var vad den vad ska jag säga att tappa mot extrem med det så att så jag vet inte men det är riktigt säga men så är pressen att vinna nästa det strå halt sig kort så där och vad ska man känna vad ska tar spelare för att vinna tar inte fem för spelare för att tappa ett lite spel jag lugna grej tar köra tar fotbollsspel grej det ser man allvarligt
16: vi trottar en AFM1 är stolover av Movi
17: Emil Vaj Johansson, 8-8 i dag, hemma vad limmer det är Vujinja. Hur så vill du lösa den där distan?
18: Vi löser det som att det är jävn det stör, men jag hade Vujinja hittat större chanser. Och sånt, Berlin lägger han ägg fyra, men det större chanser kom kört listan hon. Och sånt, jag hade Vujinja hittat månen, men ja, vi kunde göra det annars, men jag hade inte stått gott någon frockar så vidare. Det var
17: men det har vi skall öla något som om att det till konstigt att halta den från början. För att det är det som gör att det vi skall köra att lägga uppsätt som Vujinja från början.
18: Nej, nej, jag tar ju mer energi och mer klarer. Alltså från början är jag och spelar ju mer färd. Vi kom kört upp i färd och tar spela faktiskt bara för Jakob vi simpelt vi fer och styrke och såna. Och så skapar det gå vast över och sånt vi så skadar första målet så är det liksom vi vakna med det typ av för sent då. Chans kommer att tror jag att det helt andra skorar så är för ja men vi får slakta tror jag väl så ja sen ska fara det.
17: Ja det så det rönnas på något sätt och så innar så inlägg och så skjuter det lika så väl väl inte till där Rickard Point har en håll och tar Jan sätter bollen in och i krutlen och Daniel Lobbeck här det gott att ha en större mer som är målfarlig 15 mål John
18: gör. Ja han hade varit fantastisk ju där måste jag bära väldigt offensivt han skallar öden ett viktigt mål. Så jag ska lugga mig, jag ska föra fram ju allt för spela kött där natt. Så jo, han gör det väldigt gott och ja, han är väldigt viktig för Jakob och så vi spelar mycket på inlägg och Jörnas spark och så och här är han väldigt viktig pastor. Så hvis vi ska skåra på inlägg så är det som oftast han så ja, vi ska bara upp på häst nattor och jag kollar vad jag gör och runda vinnarna sist.
17: Kan vi vinna det där så nu är det bara 80-18 för dig och ja, för Jakob nog väl så är det här faktiskt framlukt för en dålig kapping men gå se det där vara öster framför nu. Ja, men följer man att det bränner gas minnen då?
18: Ja, det är alltid. Det kan man slicka oss från. Sean, det är det här, men vi är stadigt öster framför det och vi har 50 sträckter och Sean, vi lär för dysten om det och vi möter en goalie som akkurat på steg av vänner så det är inte nämligen dyster. Så vi har gott mot, men vi skulle ha uppåkna några procenter så hvis vi gör det här så vantar vi vinna nästa dyst och ta fler gärna vi, men tar vi snäpp så vi må ordentliga vänja, kolla och så röna vinna nästa dyst, ja.
17: Från Tutsch-Marsen i landslagsutdraga. Vi är Emil Vaj Johansson och Parsare och landslagsinnan kommande dessen här. Det är han går så stor lätt.
18: Ja, det är stor lätt, Sjönt. Men ja, det kommer. Jag fokuserar på att spela gott vid en sån. Och Röjna vinner kvantist så kommer landslaget att det kommer. Jag är också snäck om det, så ja. Det är bara plus.
17: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen i en sån. Och ja, det var spännande att veta om du vill vara plassion i morgon.
18: Ja, tack för det.
16: Vi trottar en AFM1 i Stolauer och Måvi.
17: Ja, Arnbjørn Svensson, 8-8 i Rånage, det mot NSOI. Hva vil du si med det, Sten? Hvordan vil du si det? Takk som tjekk for ikke.
19: Det var etter noen andre land, det er ikke der. GT, for å ha skjedd noen til. Bare fullt fra kassen, bo av veier, og i halv delen skiftet som over en egg av bolten og presset noen annen som dratt rett der. Og nok av chansen på banen sånn, så en fjerde mil til det står vi nok av chansen og nok av andre alder.
17: Ja, det kommer öliga väl för början. I halvt ena så vi har spelat den där första 5-0 eller nästan touch. Och kvart är det som sätter sig så väl upp? Så är det smäkt där att han har vunnit den här finalen?
19: Nej, så är det inte svårt att vara stått till. Men landskapen är inte livet än. Så det har vi arbetat på nu. Och har vi lite på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag kunde är vi där och halvt av Sara går av bollen. Tar det var riktigt för att vi är press och vi spelar på en väl runt om tar. Det har hänt är faktiskt största parten av dessen hon. Och de första 5 minuter när ja, vi ser att hon har dessen på en av er. Och så svär att Harsson i attor vi har sin dra press och så har då. Det är så som händer en dessen när man spelar med det gående i.
17: Det här var allt och här finns ju nekvar målchanser. Och det här var en tjontantäck med ett land av Rönald. Det kommer vi ha nationala bara för tojna som heter Renny Hansen. Och han har ju en 2 öjliga chanser men... Han vill inte köpa en ball av en lärare årsök. Vad är det som ger till att det inte får en ball?
19: Det är något som ska vara mer fram. Nej, jag vet inte. Alltså... det är sikkert en blanding av ymsen ting vi regnar gå sig alla de arbetar vitt och som du säger vi kommer alla en riktig chans så så det är nog bara här och isbusen och framför målen som vi inte är så dåna till allt då Sjönder igen, han är inte spalt så negativt så Jag ständer ganska ännu mer på spel John och men han kommer ju en öjlig insats som hjälper in och alla vägen så det är det första och så kör han jobbar man att få mål från honom men det är bara så mycket till det
20: Ja, tid var så bara jämlöget det är för att du inte lite fram vid B6-tid och det kunde annars finns ju kvar plats att ta i B6-tid och tappade det men kvart, vad ska du bruka resten av kampen till? Alltså det här var ju tryggt att det kan Europa kvart ligger motivationen nu?
19: Ja, vi är efter att färre komma så högt och stil som gör det, för att vinna på en dyst. Lukas vill ha gjort sig allt där och så må vi vidare så länge till röcker. Allt det som vi gör nu, det har hon gröjsen vid till kommande år till dömes. Så det är säkert att vi inte har finnit en ordentlig rån med rända någon och så gånger vi efter. Och det är allt, så det är gröjsen. Det kan också lite kort någon. Men nej, vi arbetar akkurat på samma mat till kvann dyst. Fyra gånger väl, vänja väl. Och röna lägger på alla du.
20: Ja, men gå ut nu vid dig, Arbjörn, och ja, gå ut nu vid landslagsutdragningen i morgon. Hur ser du på det här? Vantar man att avgöra mittlända under?
19: Det var inte man vantar. Nu får man så kört mer, nu är det i morgon. Nej, det här, vi får så tjocka hur det ser ut och det är skönt att det är en längd landslagsamgräs av er, så det kan också bli utfattning att gå upp någon sort. Så det är bara om att vara klar.
20: Ja, men gå ut nu vid dig, och tack för att prata, Arbjörn.
19: Som lejs.
9: Så færer vi at situasjonen økene av distan mittel Ebbestreim og B36 som Ebbestreimer vann 2-1. Vi tar at Trykva sier fra Trimund Malen og Norsjaga. Og så hører vi en feknan høvesvenner av Ebbestreim med Sigfrid Skåle Klemensen og i samrøve vi Trykva og en av stedse samrøve vi Heina Vannstall til B36. Og med all løte så får vi et sendende fra Brynjære, samrøver vi Øster Hansen, høvesvennjære Tja Ape, og Hennes Høygård, Lyskibara Tja B8-trus. Men først, så er det Ebbe Streimor, B36.
21: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
22: Da på at det til, jeg kan kanskje gå på seg skåte, og så rettel til B36! 1-0 til B36! Lagt! Og i 11 minutter, og jeg sier akkurat at det mangler kanskje malet vi oppstiller til kjøpe 36, men så kommer Jekvann Kras og Gullfoss og skårer svårt første mal etter Kappinger Arne, 1-0 til B36. Og opplekk fra Dapo til leksjene vi da finner til. Dapo spiller et kappe gass etter, finner Jekvann Kras og Gullfoss, vi råster i marsjonen, og vi nærmer stånd. Smekker han til, han sa øyne åpig ut. Og jeg halte kanskje at Johannes Eversson Davis kunne dekka seg syna et lydde synder bedre, et eller annet vergeleikere. Det sa jeg utenfor rett og slett ut, og ikke særlig vel til å gå opp av EBC-maverdene, må man si. Men et mål til B6 lagt her i 12 minutter, vil vi si at det fullfortjent til B6-setter som har haft trusk, vil jeg si. Meinard spelar bollen ut till Boa. Boa sänder bollen fyra, sänder gott det och så chanser. Chester i mål! Så är det att här vi markerar. Och att det här så där. Chester Boa som dam. Skor så ser mål mot på 60. Hästa Kappingrada och hör Jonas till 1-1. Nu det lagt her i 23 minutter. Her kommer det innlegget fire. Bo Eson sender balten inn fire. Marius slapp balten fram vi. Og her sender så Chester. Han var pura som atler. Vi sier Lasse og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stånk. 1-1. I midten. Ebbestreim og B36. Og jeg vil si at folk får kjent eisene. Nytt hattasparsk til Ebbestreim. Och hava, gosse kunde Ebbestreimer inte vara 8-2-1. Här kommer något inlägg, att det är det öjda tatt. Och här kommer det! Här kommer det till Lisebergen Andras Åsen! 2-1 till Ebbestreim! Andras Åsen skifter in och i fyrre hållet. Hekke Lisha Bandi och han. Och här läcker han Epe Seim 8-2-1. Nu har vi ett kvart 20 minuter efter att spela. Första målet tja Andras i Åsen. Hetta Kappen går rörde. Och till som inte suttja att Aino Öjli Fröje. Här vi Marka Ers. Och Sejlia Lisha Bandi tja. Epe Seim. Vi åkte till Ebbesheim och fast förkänt Eisne.
0: Och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste fär. Ebbesheim vinner 2-1 av B6-3. En otroliga imponerande seger. B6-3 är vår bete och i förhållande. Och vår är sin fullt förtjänta 8-1-0. Men här och i sätta hållande, det har vi varit allt Ebbesheim. Här har vi haft tröste, där har vi haft malchanser och att ha flotta för vårt spel. B6-3 är ett av nockrin i halvande till Ebbesheim här och i sätta hållande. Och tyvärr alltså... Det var alltså Andras Åsen som skorade Sears-målet som gör det att Ebbesheim vinner 2-1 av B6-3 och man måste säga fullt förtjänt. Jag har Siegfried Clemensen här och Siegfried, alltså sett nålagen kan man sätta fingrar av näkas med som Jack Gale faktiskt. Det är spelat fantastiskt.
1: Ja, alltså, jag spelar nålagen med här. Jag vet, man snackar om det här, det är press och annat höjligt och vi maktar det inte. Det har varit aggressivt här på Ötlund. Tui betur vorð að vera átta við einmal í Hallæsnon og tui hatt við mögulega að byggja upp að þeir og við brugtum tui upp að et innstilling Fóbalt að væri við dúa Svo er hér, þið er svo rævla stóttlut Þetta, man hefur verið svo lengt nirri og við vorum svo ringin og svo eiginlega greitt vinna Við erum hansir að treða þeirn, já, svo þetta var ekstremt viktigt
0: Marta I 18 minuter så gjorde den utskiftning. Hans Paolo får ut. Andras kom in. Jag kan inte ur för att det var en taktisk spröjting.
1: Ja, alltså vi hade några... Vi hade så rävliga avgångar. Nu var Hans Paolo rygg ut. Jag kunde nästan tidja. Att han tänkte pickas. Så vi var ju alla understöd. Men vi Andras är liv om oss. Han är lejaren. Han är vid ute. Och han vet att vi har skulle starta det. Men I valde så är det löst. Nu har han kommit in. Jamal. Ja, fantastiskt. Och ständigt väl. Och så får vi det trotsjärt här. Vi är näga vi pressen. Så timon att ja det passar ju så väl att han trust ju upp tar öle aggressiv vi trimon och då stämma I allt så timon så prova vi det bröta lite center och finns ju mer vångbacken sen hackre och jag hade det här själv sett alla så vi hade snack om det hålla is nu kvar där är vi bikt på ta en gud fullständigt stor på att det var ordentligt skick
0: en halv nickras när det stund här det där var öle tatt för först då äntligen ett nästa faktiskt alltså ända kapa tycker
1: vi ja jag bara ser jag borde vi det går med åtta och vi är pura coola en bunch of the areas athletic shit there fair out to us the years from the air or also the shock that had no legger as it here we for brought we the after for is more more actually is we got also like we go like so had here bara had here so viktigt och ja nu måste jag göra
0: men så kan det som händer det sätta det så är ju ut som att det least mer 8 pass och 4 pass det var fullständigt att man så att jag att sätta väck
1: det men jag hade bara vi för jag är I Europa jag hade vi det har varit haft vi jag vill säga vi har haft en så ju kar I Chinas fuschnaga på sjur time on men egentligen alltså här har vi väl förstås tagit vi alltså tappa tror vi kar man tagit vi det var det så spelar med sig ett nästa next jogging då sham mode en så ju det är så mer twin distance vi tycker vi är det här som läcker det här tar få mål nummer 2 bäg kar och tar Arjen lukkar som att vi ordentligt kommer igång. Det har fått trusselsust. Men det är måske om skulle vi jaka och ta gjort där fyra minuter allt.
0: Tack för att du sammanna och hjärtat lukkar.
1: Ja, tack för det.
21: Vi trottar den av FM1 I Stolavr och Måvi.
0: Heine, ja, en fyrne förelägger, men alltså, vad hon då hände I sättan här?
2: Ja, det var, som du säger, var det tvär välja forskjelliga hållager och sett någon lag här, här kommer Gittlius som ofta stöver just I år och ja, tar bröjtas ju han I sinne på att tar själv lösen med man och tar klagar sig lösen något gott och så missar grejsen ofta att bollen får nekt och bläggar på några bollar väck som Gerard också renner och trusmedar attor och så ska man att tar få momentum förstår först här, ja, sett någon lag
22: Så det var kanske att alltså var det på FC man kanske vill ta mer den än B6 hörn eller la gå se vi satt han
3: Ja, så det sett något alltid tar det viskar så där ute sen med orske tar vår sen bara optionistisk och tar fram mest du här och går lyssna bang för att sätta bollen på spel så tar väl lyssna testament.
22: Precis så nu till det brukar för simma sen det att komma att Irala hoppa kan det sån.
3: Ja, det det samma så får med för ut och räna vinna ta kampen som är till Ronche Brötte tog men Sean det en kämpe stor stryka rockning sin där
22: det tar sig för sommaren nu för en här också
3: kör upp
9: så förra vi att sätta Sean Ekna distan mittel AP upp i Östersrush vi tar höra bär malen som var skott med distan och så hörar vi samrövnar Brynjär hur vi görst vi Össur Hansen och Hanna Söjkar för jag har visst AP upp i Östersrush Og vi mestrar Tjabrinjar ved Karin Nilsen.
21: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fria sentran ut av høyre bor. Så da, lagt noe skala. Han får ivla fra Luka. Han vil ha trett inn mot ballen. Han skal kjøre med venstre bein. Så skjøter han av målet! En fantastisk mål av Ragnar Skala! Trett ut av venstre bein. Leder Luka renna. Vil helt fra inn mot mine. Og så Plasserar han långt upp i hotnäven smäll. Gå på allt har det.
5: Ja, det var fantastiskt att avslå på Nidra Ragnar. Jag tänker att checka in ja, och vinstra på henne. Han plackar han upp. Det har gått faktiskt spel nu. Han jöknar minst så skiftar så kött. Kött i rum och ja, en flott mål. Flott appelmål. Nu finger vi det här som vi vill ha.
4: Det är akkurat det som jag har brukt för att få en distor ner. Det är spännande.
5: Vi snackar om det. Alltså, vad är det? Ja. Det är en notfärg. Håll en annan notfärg.
4: Ja. Ja. Akka börjar göra upp i åtta. Akka har haft en nok så god en chans. Och så svärar upp i åtta. Vi är normalt. I åtta så ser jag bollen in i halvun till Ape. Alexander kommer med en inledje. Johan till Nikola Möller. Och ska gå och skott. Jag kommer skott. Jag får i målet. Jag får i målet. Nikolaj Möllerton. Fjell Einar. Einar. Ska man säga skallare. Så blir lagt upp ett till högra benet. Och han så rankar han. Och i vinstra handa hjörn. Nyast, stånden inn. 1-1 her nå. Og har spalt ut 3-5 minutter til 2 minutter enn. Alt kan skje enn. Hørre, jeg hadde det å si. Jeg hadde feil å legge seg etter
5: å legge. Jeg vant litt. Godt innlegg. Han legger den røy. Jeg har gått ny. Og så har jeg fått den her faktisk. Jeg har gått det.
4: Og nå vakner jeg brått til å skåre.
5: Ja.
4: Jeg trykker på at jeg
5: har lettest. Jeg hadde faktisk en god an å legge Arjen.
4: Ja.
5: For ikke så nøy på sjøen. Alt har ikke gått nok på bøsten. Vi har aldri hjertet på sjøen. Jeg har en bøst til vinkast på sjøen.
21: I trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Så stand de her ved Sørensøy, vennjeren til AP. Det er enda ett her, og ikke misset det. Og stått som du kan si, djupt inn i utøyene.
23: Ja, og ta til verre en åttevenn en troplad, ikke? Vi har mist alt for nekko på da jeg ville komme inn i utøyene. Det er også jeg har vunnet seg i utøyene, men vi tar har vi kjølfeil, altså. Vi har først lett av mal inn, men så hadde vi skulle lenge igjen ha lukket den døsten selgen, så jeg taler ikke, da vi kom fram om 8, og vi kom til 2, tror jeg. Ja, altså, så var det livet, så var det siden hjemme, men så lenge 8 mal av måned, så vet man at det ble sånn her, og til verre Ja, så klarer vi ikke å sette møter, så synes det ikke noe vi her.
4: Og man kan si at det er nok så råket til dyste for kvart, noe ned til større, noe dueller og alt det her, men man mer sagt som at mitt heila så fyrer jeg som ballonet og setten helt av setten av det, hva kan være også ikke til det?
23: Ja, det var ikke, altså. Nå kom nok også en god kors som jeg hadde, jeg har heldre hokst om at det er god korsen i dessen og kjølv i munnen til akkurat keiler, flekker rundt i luftene og så er det. Jeg hadde alt for sørbær dømmer og hjelper dømmer. Etter løyker vi følt som ble utskiftet, som irriterer at han er utskiftet, og så sparsker han keil, og så skal enda for neste gode kors til. Og hva annet som er i bøyletøysene, jeg vet ikke om sida, men det er ikke for å beskytte løykerne at man skal gi oss så bort gul kors mot til hikas kostisner gonger og tek så og støy ut og
4: så føler kanskje at her med alt at det nå ble som jeg sitter vekk fra domar så søye
23: ja altså jeg har alltid vi kors alltid totalt om nei at slånt ut for korsen og ta i løykerne kanskje si akkur bort jeg helt mye høyre nek at det føler liksom i bransla men og da sparker vi akkur keil og det er kolvujar herre god det er fokk at vi føler så er det bare
4: og
23: tycker det här var så hopp näst för gångt att alla och så skulle han därför ju alla i Moskala ut ja ute och tar för ju två rekord och ja hur så ska det gå fram mot i hopp.
6: Ja. Jag vet att spalt för det som tar mot där spalt han Janan och så vunnit här Archon och vet för att jag vant till Hanar och tycker fullt fast på vi kunde spela upp mot dem och vinna testen och tack jag vet att snäste. Det här blir inte kors eller väl jag kommer senast men till tror det så vet att det var kort spel. Jag tror att Sjöland i början så talade sig till att drive skulle ha och jag tycker nog
23: Tack för att du till Kaskat att förra att sätta hålla är kanske inte som där förra jappe.
6: Jag var inte en tänk på spel så det är faktiskt rätter och linje i flocken till närskast och jag alltid att så säger att det är dem synd vi inte metalla tjejer att kan ta så när jag var synd vi tjejer att men till jag om att ta en gång att släppa här så tankarna och så köra på full gas så att vi vet att vi går till och till vi skulle finna fram att det vet vi ska få se rätt.
23: Okay, takk for samlinga så og gå veit og gjør.
6: Takk for det.
21: Vi trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.
23: Stant jeg ved Hans Høygaard, Lise Vinsjø Bjotrus, til enda vi 1-1 og dykker mal og søstløte. Hva er det takk og gjøngt det stående, først og fremst?
7: Ja, vi kommer veldig ut til klare til fyrre alløk. Vi Så jag kan säga att jag tar först 22 minuter när jag vill se tag om någon man har och kanske skapa en rest över. Det är inte ordentliga färger. Så kommer jag ta morgon med dysten och få kanske mer kontroll av bulten än kan ta hörde början. Och det är precis inte jag, men inte det är stor chans att få en hettare av Evelkärren. Annars inte näka störvis så får vi en kämpechans här i Malmö Bräga väl. Håll den sykna. Annars är det inte näka fyrologi. Jag har en dyster. Så nå jeg ta skåret på en av vegen. Jeg var så kjøret hva hendte. Jeg synes løs av åk og mamma kjøres bulten, men så skilt alene, så færre løkker jeg kan alle på. Jeg hadde, og det var sånn at jeg ikke dømt. Lokken, og ta skåret. Og så vi det sørste, og gjøre alt hva vi kunne. Vi kjempet til det aller sørste, og få oss mål. Ja, jeg var ikke 3-5 stedet hva det er. Men til... Det är ju nog tar vi det stunden vid det roi och stimmar upp är ju gott nog men ja tack då.
23: Vad ska jag lägga oss så ser det att det är kör chans det sent oss vi.
7: Jag får väl chans då. Vi ska hänga en affär och för första hans rekord så ständer att han finns nutcho. Gold kors är kapinchne. Och ni ju mer troi och if I åt det för att för stanta och inte tror. Och är sig om tjuvi han är har full respekt eller är helt av vita respekt i mitt lock. Snackar vi aldrig jag någon distan. Han ser ju mer ska snacka pent vi han finnas så här pent vi han kan arm minut. Vi ser om chat rätt. Och så flyter han till gold kors i att banne som och han som känner mig var ju till att banne sig. Kör helt kör en fotbollsutle. Så är det en skandal är så svärk och en annan och ja. Det så att det var något att är totalt med kött och så svärkar någon i det. Men jag hade ju sånt det är fint. Jag hade att alla två ju massa av utland var då svärkarna då var. Och han chef var ja, tog ju kort och räcker och bunch som ungas har hemma och till ja, skandalöst.
23: Men då hade också bestrem nästa för hemma och hur skulle det fram till talentna?
7: Ja ja, jag skulle vilja så där. Vi move in att det. Ta vidare vi till finalen chocken. Ta på ändan det så är det. Nästan läs lite så vi får in ett trim sen och i Eves 21. Vi kommer och färra köta.
23: Det är så samråd här så går ett då jag.
7: Tack.
9: Vi tackar Brynjar Tryggva och vi tackar Rona för fransakner och för samrövor och allt vi har att finna och det är långt att finna ut i afm1.fo vi lantar av portal.fo och vi tackar Esne Tryggva Mortensen och Karan Nilsen för att gå var vi mäskigar. Och slutande vore som sagt Ebbe Seymour B6321 till Ebbe Ström 07 Västro KUI 10 till KUI Vennes og i Vujengur 1-1, Abbebjottrush 1-1, og Skala UIF HP, Janleikur 2-2. Vennes og i Rottali 45 sti, KAI nummer 2, 44 sti. Nummer 3 HP 38 sti, nummer 4 HP 36, 35 sti, nummer 5 Vujengur 34 sti, Vujengur Ertos teipa vinnare, og hevur Trijasar pluss í Europa koma til nummer 6 AP fyrir Tuesday nummer 6 Epistreamur 3 Tuesday nummer 8 Skala UF 2 Tuesday så är det fyra steg ner till 0-7 Vestor som är nästa attast vid Ajan Stion och attast är på 8-3 vid Sejan Stion och det är stäffest i första delt att efter Soraj vi fyra ett hemmasikre av Bjernalfjärs fylter Bjernalfjärs upp i mästaradeltena 2020 kommande omfär och i mästaradeltena tvärdeste vi har lagt där frutja kvällde klockan 12:30 på 36 vi teker mot NSOI och vi teker mot Skala UF och så vera trutjadeste lejardagen klockan 12:30 och vi teker mot AP vi också trus teker mot EBS Streime och vi tjengur teker mot 0-6 Vestor och om kvällde klockan 9 så vi stäpa finalen tja kvinnon mittlen KUI och HP och fyra där vunna KUI kvinnar 1-0 och HP och där är det nu 5 steg framför HP och i kapprenningen om att vinna FM tja kvinnon. Här är Simonsen, jag tackar för er med och jag sitter efter här för jag kvällde till distan mellan B6 och 3 och NSOI så får du sådär kvälja en ära distan vid sida fram. Därför har vi då kunnat göra bäg i herra rasne och det här vill jag skriva om det här av portal.fo. Och som sagt, samröver in i fm1.fo och vid enda sända hämtan synder stittre 3:00 i morgon klockan 9. I morgon klockan 9. Tack för er.
21: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
8: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM1.
10: I'm Sjöns bästa godletter och i följon. Vi tjockar hemma sig Irish Pop runt om FH. Ösne är popkvist kvörs för tjockvallt och live tonlager vörst lejarkvallt. Irish Pop.
11: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströma filmer, hika fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.

0: FM 0-2-8-8.
1: Are you ready?

0: det så att Ja, og velkommen til hentan Tøyndafonden i samband med utøkner av Oanjo Landslinnon og Allandslinnon. Det har vært rettelig nekker landsens fagvalgter av skrønne neste og vikner, og Oanjo skal spille. Trutjar er våkappengardister og Allandsliv for 190. Nations League Kapping skal spille fyra dister i Hesnumferden. Og jeg får bare gjøre året til Oanjo Landslinnon venneren Eulard Mikkelsen, som så kunne gjøre Oanjo Help.
1: Godmorgon. Vi där tackar vi ut Oanjo Landslagsöpen som kommer att spela trutjar och sönast och landslagsnär och vi är i Montakappingsnä. Ja, som sagt så var det den första distan mot Estland och Utvödle och så kom att få hemma distan mot Luxemburg och Osland. Och det var längst sedan vi har spalt och hemma Vödle. Det var häst i 25 år så det här gläder vi dock om egen ägg till. Och vi har mött här som Trymon och Möselinon framan undan. Och i 25 år och det var allt öliga härer och tatt och dyster här det ett nästan att vinna och ja, vi hade alltid att enda EM underkappingen väl och vi får efter att övriga så väl som vi överhör och kunde och så att vi då ska kasta och gå upp lite av sig och jag får nu att nämna att det 20 spelarna som blir uttryckna att ombå och inte landslivet till så här tror jag kommande dysterna nu i september och oktober månad. Malvarjar, Hans Jakob Arngrumsson, Skala og Samala Støy ur Nordsjö Vestor. Verjelagarar, Virgar Jansson ur Öbestreime, Sjurur Henriksen, AP, Bjarste Torlason, Skala og Josef Olavsson Freiseg ur Vutjinj. Inge Arngrumsson ur Vutjinj, Jakob Willemsen, Somalais ur Vutjinj, Jonas Prior, Nordsjö Vestor, og Eivind Restorff Morsen ur HP. Mivadlare, Jekvan Gullfoss på 632, David B. Andreasen ur på 632, Otne Neu Atlasson, Venseseld ur Danmark, og Arnur Brandsson ur Vucinj. Heine Sørensen ur HP, Hennus Høygaard på 83, Marius Neu, Sommelhøys ur på 83, og Jon Steingrumsson ur HP. Alibarar, Aron Benjaminsen ur Harts i Skottlande og David Reynheim Kavi. Hesir 20 spelarna kommer så att ombåa först gå Angel Lansley till dess att trutja EM underkampningar dessna.
0: God första lår, tack för det. Jag håller vi för bara vi är till Eion Klagstein och spurningen där så sätter vi ut bara att han har tagit Eion Lior.
2: God morgon. Vi får nu inte ett öle spännande landslagshäst. Vi får spela sex dyster innanför åtta veckor alltid. Först fyra och så satt ni två. Och vanligt är fyra, jag tror ju landslagsstöjar ska i hästet, ett i september, ett i oktober, ett i november. Nu har FIFA så slidit i vindagen i september och oktober samman, så det blir ett längt vindagen nu först. Vanlig är vi samman en 28 dyster och spelar två dyster, men nu är det 16 dyster och fyra dyster, så det här blir Og nå var det ikke ærlig å avbjøre om Jakob. Så i den seneste underkappen har vi spalt fyra vennjengarister, alle er utvedle. Og vunnet trutjar og tappt øyn. Og til nesten et år siden vi spalte en heimandist. Så vi gleder oss utrolig an egentlig å komme etter her og tørsvedle å spille og få til første og avskåre fjeltene av Stolakon. Du vet, vi ser hos Heinas vi spalte her, kan jeg kan føre til da vi tatt det til. Et av døylig landslagsvikskift i oktober i fjør, og vunnet av Bay Montenegro i Tjekkia, og kanskje den beste landslagsvikken nærkant i Jakob. Så vi er spent på å komme etter vettel ned og prøve å skape noe gøy urslit. Som andre der tar vi tenker ut, så er det alltid onker spillere som ikke tøtter av Skavon, og til Øystein Fratte at Åtne Fredsberg, tog verre hever en i given av landslinjen til Harmavestom, men vi virer sånn til Audjina Jonon. Og hans fyrir reka skriar kanskje særlig av miva til noen, så her vil vi nødt til å finne akkurat nødt til å se meg sitte en gang, men det er fevet også når jeg klarer. Himmel så kunne vi fekna oss om at nekve første spillere er i utenlands og klarer seg vel, spiller høven stige og spiller vel. Vi tar se en gang til at det er alt flere spillere av sted, og det er også spillere som er i utenlands flytet til hakre stige, og det er egentlig hovedet og ganglig også for landslige sjåk. Og så har jeg også den første felene til mennast i kvarjon. Vi tar seg i sommer etter at det blir øyne god avrik og flere halka og urslit og europeisk kondistan. Så her synes jeg også at hemmelige spillerne først, hemmelige spillerne også klarer seg vel, og alt skjer av distan, og til Østnækka som vi tvekknes om, og som vi også får akkurat av landslinjen. Og nå så tog innkommende at Mansland sier for ordentlig for gang til at det er et spennende hest, og i første omferde så det landslinjsvindet vi fyra distan, begynner hjemmevedle mot Kazakstan, så utvedle mot Moldova, etter hjemmevedle mot Slovakia, og så enda vi utedyst i Kazakstan. Og tar spillerne som utviklet til landslagshåpen Hesa Fert, tar jeg Hesa. Bare en rena trøv Vujinger, Mathias Lammager Strømskåset i Norge, Ari Heralstov Petersen i BVF i Uslande. Verge spillere, Gunnar Vatnamer, Veile i Danmark, Andreas Edmondsson ur Verona i Italia, Otmar Fero, Kaui, Samuel Chukwuti, Reed i Østerrike, Heine Vansdal, B6-3, William Davidsen, NSOI, Marsten Agnarsson, Mjelby, IF i Sverige, Ase Dam, ur HP, Johannes Steinlesen, ur Kaui, Jan Julian Julin Benjaminsen, ur NSOI. Og Mivadla spillere, Gesa David Thori, ur Grimsby i Ånglande, Paul Kalsberg, Hillerød i Danmark, Emil Vajje Johansen, NSOI, Mathias Hedlestel ur Vesterås i Sverige, Johannes Bjarstalui, S. Kusilsar i Kazakstan, Hanne Sørensen ur Alumini i Slovenia, og Aja Samuelsen ur Mjelby i Sverige. Og alle spillere, Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen, Asi Horsens i Danmark, og Paul Kletsker ur KAI. Så heter den kosten i åberen til de kommende fyra landslisner.
3: Takk for det, Jon. Og hvis vi tar noen her spurninger, så holder vi tar noen mikrofon her ute. Jo,
4: ja. Åttende, jeg vil takke for seg, som du sier. Aron Benjaminsen utekjent til U1-kjolanslige. Bær til en spørninger, eller hva er det omhåkse av tekkene, at det kan vi av allanslige på en av veien?
2: Ja, til alt jeg synes er at Aron Benjaminsen et talent som kan nægge seg litt, og til han ikke om han sender av gottene og tripper å komme allanslige. Vi ser jo at han mente, at han mente så ulike vi har, han kom hjem og merkte jeg ble profiler i hemmelige kapphengene. Og nå er han så skift til skotska fotball, er ganske midt igjen i skiftet nå, blir jeg venja, har ikke spalt dyster en tver viker, og som har akkurat opplysning, så er det lyst til Iva samt om han spiller dyster, er det litt færre og halte landsdysten her. Så er han i halte nær vi landslige jokken, og vi har valgt, og i første omferd så færre han vi Oange landslinn til Estlands. Vi har tidligere tror ikke spillere ute der, og vi kunne, eller vi atler kanskje her og fyrer ikke vi, så er plass den som er oppe til akkurat å komme vi. Og i råknes i hendene lever kan gjøre til at akkurat brøyden graverer, at det er fyra dyster og det er tatt i middeldysten her, så det er som mulig at han kan komme til at lukke vel som akkurat er, og så kunne få mulig.
5: Till Lolo, David Reynheim, han är utöjden, men man kan gott säga att han färg inte säljer en ekva spel till Klagsvik. Är det här Örstenlandet för det som Oange vänjer?
1: Jag kände att det inte är som bestämmer hur det låg i UKI. Jag kände inte att han fick fler minuter än han färg. Men det har jag sagt för, han är en ävnarugor allarbetare och alla bara växer inte tröv någon, så är vågen och att han får spela flera minuter än han har gjort. Han har skottet tre mål på ja, tar vi något han finns inte, så han är rymligt effektiv framför målet, så han finns inte chansen. Alltid han är väl parstre av 15 distan och bättre dödande. Och ja, det är inte så ödande minuter, så vi är vågen personligen att han får växa. Men en donalig spelare.
3: Kvalukt, hvis det ikke er flere spørninger, så halte jeg vil takke fire, og Eion Olavur og William Davidsen er og tørker til samrøvene og Atana. Takk fire.
6: morgon Gunnar. Gunnar? Nå, det var en deilig det var en nummer. Ja, som där sådde Janne så är det bara Joanjo och Lansli och Alansli Chamonno som är ute i Joe. Joanjo och Lansli ska spela mot Estland i Utvödle, så spelar mot Luxemburg hemma i Utvödle, gått nog i Jobmur i Utvödle. Och med så här där sen är det i följande tre att vi möter Utvödle i Utvödle. Hoppen Cha och Joanjo och Lansli nån till er Hans Jakob Angrumsson, Samuel Astai, Mirga Jönsson, Sjur Henriksson, Bjarste Torlafsson, Josef Gleisek, Inge Angrumsson, Jakob Norre Willemsen, Jonas Prier, Ivan Rest of Morsen, Jekvan Goldfoss, David Biskup Andreasen, Otten Noe Atlasson, Arne Brandsson, Heine Sørensen, Hans Høygård, Marius Neun, Jon Steingrumsson, Aron Benjamsen og David Reynheim, og ta så venneren og Angel Anslis Hoppnån, Olar Mikkelsen som har vært tidget her med mennene. Annars lite om någon tar spela en hemmavallare först mot Kazakstan, så gärna vi tur fram till Moldova. Kom 4,8 för att spela mot Slovakia och Torsvallet och så färder till Kazakstan och Utsvallet. Hoppar inte ha Annars din om någon. Här ser vi till er bara Renatrö, Mattias Einsson Lamake, Ari Haraldsson Pedersen, Gunnar Vatnamar, Andreas Edmundsson, Otmar Ferre, Samuel Chukwudi, Heine Vanstel, William Davidsson, Martin Agnarsson, Asse Dam, Johannes Karlsson Danielsen, Jan Julund Benjamsen, Gessa David Turi, Paul Karlsberg, Emil Vaje Johansson, Mattias Hedlestad, Johannes Bjarstalloy, Hannes Sørensen, Adje Samuelsen, Peter Knudsen, Adrian Justinsen, Paul Andersson, Kletska, Venjern, Tja. Annars linnan till er är ju en klacksan som jag tycker är hösar, men vi färra lycka av vid om FA i år och bor Lasse Svenjärner och så är William Davidsson nästan i kommer det ner i höllet till FSF kanske får vi det här pratar vi honom nästan vid vändastrum och ett luddebil.
7: Enter hörda av fm1.fo.

0: Yes, vi drar att det när det trins då och i kodade det och tar så att det och finns ju en klass där vi kan ejon lugga lugga på kanske vara bara ute här så det är till att fyra det stress för som är ut som en dubbel så trubbel som vi det mest vän vi att det var det är det kan man också just när Mara Bratten jag hoppas någon häst för en kan man kanske höra just över.
1: Ja, alltså jag vill säga att Thomas spelar like ta vanlig är ju det här vi det var spalt två dyster när från tror jag förra det är och till Via Vika. Och nu är så FIFA lagt till två vinter i september oktober schemat lagt längt vinter ja så där vi fyra dyster. Halde dyster in innan för 11 det är och vinter är 16 det är så där vi är vi är nervösa av Björn där vi då. Där vi är stora av Björn och försöker vi en neka och kom. Och försöker vi en neka och hoppa någon till att fyra dyster innan för så stod då i tä lägger sig upp till att neka spelare skulle spela. Och tog bättre halt i HC vi är nog så vänner vi alltså från fjort har vi sen vi kommer i landslaget vi tar skift mellan det snar och skift näck ut i stund. Så det grundala är som vi har skapat vi tog taktiska som så vad spelar vi då alla spelarna är runt så här för jag bak och nu att spelarna med i vad skulle kalla soldera och vi kommer att skifta och vi är vänner vi att skifta och tror inte ju som att ju visst att hjälpa för standards där runt där det är manager.
0: Och så den så här är det här är nog men vi som inte när som kanske jag en låt och så när men så sitter utanför det man jag spelar om alltså så jag har en vanstall och är vi för först för en gol då och så är Mattias Hälsala som vi för först för kanske i vår Ambjørn Svensson som vi tar nu en gol då och sen en Halle Hansson en gammal nazis Lischbar som att adress för inte blev aldrig.
1: Ja, alltså jag ska börja ta dem som Walter. Han Vanstall, han var vi också i mars i Samarino. Körde fint. Kan öla naturligt lagt minnas jag på och det gick väl. Och han är ju i formen nu. Han Vanstall är i toppform så är han en landslistig och tjuva stöj. Och han är spaltad till Stino nu i sommar. Och han är spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är i Florida och spalt Moira och vant Moira. Och testar sig efter av Avregnon och tog er hans av landslinnösten. Och akkurat i SFR var alla stopparen i Chocon Toucher. Så det var öle hör kapping och stopparapplåsen i SFR. Och tog iväg till dömens Ambjørn Svensson och Goldbrand Öregar som vi har brukt däck. Tar er så åtta fyra från början i SFR. Men det känns av det kapping som är vi att vi dagsna här alltså Andreas Edmondsson och Samuel Chokvoti och Otmar Ferretäckat här och så vidare, ja. Så jag följde bara inte att jag tar att de spelar runt och tar kunde vi gå bruka och tar för att komma via till IVC 20. Akkurat här så är vi bara så hör kapping att vi valde som vi valde. Och så är det några spelare som smitcher vi och Halle Hansson nämnde det om Halle Hansson är kanske här sin outmarching och nu kan han spela och vänja så det är kanske mer här där ligger akkurat nu i hånden till att dikta inte Halle till jag först landslig kunde ha brukt till att inte i vad sig tog.
0: Är det en sån samröjning men är det pratar vi sen vi hattlar om en minut när han kanske har haft klagsvukt någon sen har haft några minuter i Biden och det stöj efter tog i ett land.
1: Ja, som vi pratar väl med våra spelare här. Alla flesta har goda samtal med oss. Visst är det ju om han sa det. Så vi har också haft samtal, goda samtal vi har haft. Och så får vi veta vad han kan. Och han har som sagt, han är tökare visst vi kommer. Vi har bruk för honom. Han alltid klarar Richa. Och i första omfär så är han standby kan man säga.
0: Och så är Sean Spurninger en Aaron Benjamsen. Han är så utgänt till Lange och Hopen. Och ett flera medgång. Och så en av Tammekanska Dream bestläggarna i Hemlig Kappischen. För så ett stort skift i ut till Hearts i Skottland det här en kanske kors så ungefär en stäck det var en lång diskussion om en skalska lycka vi akkurat Aaron Benjamsen.
1: Ja, det tror jag ju med att vi då tar som när Aaron eller om Aaron skulle vara vi här för och ta kan ända vi bäta han inte vi nu börjar vi ordan vi lobbya sönder han alltså Aaron är väl ordliga teacher Steve och jag vi växte man av fotbollte han är en ung spelare gör det gott i Wigan så han kom hem efter och blev en profiler för ska cup engine nu vi såg han stack att det kvällen kom till han är ett ace talent och tror inte vi om att men heter stör ju han Mendes så blir han spelare i nästa tåg nu är han mitt i en shift till skotskan fotboll till en två veckor sedan förra stället. Jag vant nu och började vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst att spela är en ett landslagsvindar här i Ivre. Så helt vid att vi började vid tog att han färde vid Angelanslinon till Estlands av vänja och spela en dist och så får det så jag kan hända att något
0: där. Just spurning här är ju en det kör jag blir rätt nu för en låt så en Arne Fredsberg över man är given av Lasley någon vägna Imskar det ska också ger och man tar profiler en till hade vi en av lilla läger till Lasley nu helt under det och att lägga så kus kan det planer om att ersätta att ta dikt när och ta stövnar åt nu och funnits så ofta och i Lasley under det och att
1: att jag ser med Arne är en akra stora profil nu för Jag vill lägga öla gott, bär jag av ett eller annat som jag gjorde vid Malon och upplägg och spel och press och ett eller annat. Men tog jag inte spelare i Tjockholm. Och vi tar tjockan vän att han får vara vid i häst och nu. Minst alla gött har ett rätt. Det var... Kommer sig inte på ett för så syns jag oantar kanske att han valde en djävast. Men han har grundtjur för att vi vidare tjockan det är utkörna tjockan. Han till hans här outkör. Men drar inte livet om att vi kommer sakna spelare som åtna. Och så må vi finna några lösningar och vi tar en kruskott om det. Och så vet vi att vi har spelat Lysen och Arvis, jag vet inte, kunde varva ut av brotten i akkurat alla spelet. Det har vi haft nu i alla så tydliga vidare vi är att han gott för att vi stannar näka och värja och perioden stannar värja med någonstans. Men vi vill hötta alltid och vi vill skapa alltid chanser och vi vill skora näka mål och finns gav ursligt. Och han parsta spelen och skulle vi känna det arbetar vi gör vi nu.
0: Tusen tack för att jag är en klassare och bästa ättenvisen för Ödelsen.
1: Tack för det.
0: Vi sänder lycka in till... till långa sang från Gunnar och Arne Färg att finna inlands i Svenjärn. Jag ska
2: gå på i det. Man kan ta lampor till köken, stovna, gångerna, bergrummet, kammaren, garagerna, ett till chatten. Och i Bidjeboende har vi störst urval av lampor just till Tuntörp. Byggma Balslöv, Vitvita, Tutor. Minst din, nethandlen, balslöv.fo har vi alltid öppet.

0: Så vidare att det är när jag tar så att lövla så finns jag vid och gång Ola Mikkelsen, Ola vår ja, jag också lövla ganska bänt ut. Jag ser dessutom att det är Estland, Luxemburg och Osland. Kvart, vad är det här för dessutom kommer man tacka för Oslismässigande och dessutom mindre och kan den slå.
1: Ja, så vi börjar vi akkurat när programmen någon. Det finns tror jag dessutom vi spalt och tack av Nuttjus dig. Og ja, sjón ta ta sig sum ikki at ta ber til að vinna mot avon, men ta var dystur við var undir oilin og trust til stóra passar og dystur non sæli mot Luxemburg og Ísland. Hevit arbeitt knalla hart og stóra motor av og stó. So hevit møtt Frankrike og Sveis ganga 2. Hevit atla og nok stí var nær við ankan þess fingu antje. So nú renna við dokk nátt til at trúja. Hetta er Hetta lei sum við svit Afrika upplokkar allar besta so kunnu við gott fá að sjá og vinna mot Rocknas Lenon. Men hetta er go obviously, altså hetta er spellar sum spellar hövn og bóan. Ja, utlands Íslandar spellar dar flest í allsvenskan og best all í Superliga og svær. Men við ta vístu við ta gjørsta fer og við ætla að gera dan rétt.
0: Og så sjón de at loose presentation er við við bei dar Reinheim og Karl-Johan av Jakob Norre Willemsen som kanskje ikke har haft så øyelig nekverk med aktuelle spennende best helt i førgjende år. Er det vel utgiv om alle vi akkurat uttøkende vi at det kanskje ikke har spalt så rannig om nokter i best helt i førgjende enn du er?
1: Ja, så hvis jeg takker Jakob Willemsen så har han skiftet han til KVI, jeg begynner vi, spalte alle om starten, vendinger resten av, spalte fjokken i Sveis, vi spalte i marsmannen, og nå er han så skiftet som bare til Witching, og finner ikke ankret dyster, og vi spalte av første løsene. Han har spalt alle dystene fra start, for Angelans Lies og underkampingsene, og han har gjort det fra mor. Han er en løyere av Vettelån, og han er drikkvår, gaur nærdest noen, og han er vinstrabantor, og så er det. Så han har gjort det fra mye for Jokken. Hjemme han yngste fikk mer spill, så er det sånn det igjen. Men det blir i måneder bedre, så står vi ikke nær enn det høyere. Reinheim, han har spalt, ja, i distan er det, han har spalt 15 distan i Mørsedalen i år, og i minutten er det å løyte. Jeg gjør ikke yngste han har spalt i mer, og jeg har øvnet til det. Han har sjón her kapping og koi og alles plass og dungeon even der. Men spennande alle bei jeg tykk vi fullt fast på at han har gått lova. Og alles plass alle bei i framtiden.
0: Tvärde och kanske över vill någon som ska vara för åttan häs för Mattias Hellstad som gör öjlande gott i Sverige som lag som har Samuelsen som behöver lite bara och sen är Angelas lite och kommer vi fram ur Ursligt och nere det finns inte några planer om hur det ska ersätta akkurat det ser bara i Rangner.
1: Ja, så först främst så är det två donaldliga fotbollsspelare som vi sänder på landslaget och det är glädjligt, det är enda mål vi var inte i landslaget och det är man får känna spelare vad gör det. Men John Schleina, vi missade att vara goda mans som har varit väldigt avgörande för Jokon. Ja, så ska han nog inte löst finnas. Det korset ska blandas av Nutjön. Kursjärsplatsen är kanske några andra. Och ja, jag är donaldliga fotbollsspelare som är vi och det är ju ska nog komma att lösas väl.
0: Vi ser att jag lyssnar om Guds projekt är man landslis projekt Rika and we are not so jade as by Wines landsli och landsli spelmässig en Luchast vi nek från parametron och något som nämnt kanske inte är ju nattlig att Zjörk är väl av Aka och han känner sig inte mer hemliga nu utan med omstånd och du stöld någon allanslig spelare han har gjort det nu och han inte visar sig inte det projektet till FSF bara nu Rika väl.
1: Ja, alltså vi har ett väldigt gott samstarv med vänner och dömning i Allandslinjen och Angelandslinjen. Vi har alltid tagit oss av en av vägen om att det är många gånger man gör det inte rymligt ens. Och små justeringar är det mot till och spelarmaterial och mösterlig, men det är öjligt ens. Och till med andra vi tar för att det ska vara nämligen som spelaren tar dem upp så är det alltid spelt något, men det känns ju väl att det är alltid ger väldigt gott många.
0: Så just att lyssna till spelare om du är en prata vi är en klackstein vi vill ju Aaron Benjamin det är ju inte det stora övningen för att vi är ju Angelans linje inte vi är Allans linje någon värda långt prat som vi är ju om akkurat hur det skulle man måste råkna samman hur det är bäst för akkurat Aaron vi är som du är.
1: ja som sagt vi tog så land examen och annanslig jag då där fastning 8 och till tar det att det som där inte av halta och drar ingen ev om vad Aaron kan till vi ser nu i första dagen nu fram till Gosmanna så nu är han så vi i chocken och det är väldigt spännande vi vant med Ulan Ekvaunon så han det är väldigt simpelt för att hvis du blir i Afrika väl och Øysni och Angel Anslin så kjøtta på Europa etter.
0: Og nå glemte du å si at det er så spørning, men her er det noen utsnående, og jeg synes ikke en kanskje Kjør Henriksson og en Jan Steingrimsson som men Arne Brandsson, så han er en noen menn som er så just med Afrika gøyler vel og meisterdeltene, så det er vært det att det rätta skiftet jag kan ta tror jag att jag där vi är för.
1: Jag sa inte emot helpen så innan så för två man så upp och onkel skejar det och så vidare så då skulle onkel skifter bara tjurer och ja hon har gjort det gott jag har gjort det gott jag har spalt på sig hans helpast och ja så hon har han är bara knallhärst och det är nästan som vi ja så gillar störst då och Angel Aslen hon det är kräv nummer 8 och Och så är det Donald fotbollsspelare och så är det Arnor som Eisen kommer in. Han är från Västern Shay. Donald fotbollsspelare och så Eisen stäva från alla spelaren. Han är knallgåva från alla så är vant med Nego som alla spelaren. Tack så
0: mycket. Alla Mikkelsen kommer som att locka ut och bästa att vi är Jim Dixon.
1: Jo, tusen tack för det.
0: Vi färra vi gör om att Ludvig vill vid med klarar att Klara fanka ta den ner Arnold Lesi jackan. Han kör så spekligen om han är vill jag låsa en av er hjärtligt lucka vi uttryckna.
2: Tack för
0: det. Du över du en av er jackan att det är last shift här här nu man ska mot till så ut som att händer att nu så att när hon lägger kom upp och när nu man sägs nu vi hoppas någon kus är det här ut shift någon på nu kanske.
2: Det tror jag är spännande. Kör de andra nästa profiler som inte gör touch i vägna skriva. Så det är kanske att det är många mannen som kommer upp nu. Det har visat sig fram och tackar möjligen någon. Så tar spärg om in vid nacken energi och jag visar kvalitet i dem. Och tackar chansen till det det handlar om. Och så vi leker oss inte där och förbjuder dem välkomna. Och ja, så ska vi nog jakta och få några goers tillsammans.
0: Fyra dyster mot Kazakstan tillverkar när Moldova är innanför och Slovakia är innanför. Det är fyra dyster innanför. För rymliga stått att du också tagit med listor men jag måste säga att negativ till hopen är det negativt till tro att man kör av en vid att spela så negativ listor innanför stått att du helst nu då kanske bara kaj och en så hjärtan kör över har akkurat just här och för en liten paus och så innan vi tar samma att
2: Ja, jag har alltid ryggulig väl under lösningen är ju att man har skiftat eller en mildness där och för att få nutja energin och så är så hoppen är väl sammanspalt på samma tan att det är ofta utskiftning och det rycka alltså bara det snar ofta ger go effect så vi det vän vet där så tar vi då snä för att vi får några bruka större passion hoppen då på alla för det snar och till det handlar om att vi ska ha så hög kvalitet och alla skulle om säga brenna för sin chans så till det handlar om
0: så det så William Ivers för det snack vad det kan vi kan vara en garant där av kanske också lite mässigt för att det går ner i snö för det snön
2: Ja, kanske jag mål hur vi hinner Nation League att vi kommer att vara en del av till tre blås. Så det är ju minimum krav och så ska man röna att klatra upp efter och det är det vi ska ta. Vi ska ta det 16 sin högt och färre rätt och röna blir bättre och bättre.
0: Vill jag vara en av er hjärtligt lukar vi i uttryckna. Tack för samarbetet och bästa öden till oss för att det
2: Tack för
0: er. Det är alltså det vi har hört här nere ur Trinstov och i av Torsfötle och så sänder vi ett nya studiater här nu glöver. Tack för Jesu.
3: Heimslands bästa godletter och i följ. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ösning i popkurs kvarsfotjagvall och live tonlager värst lägergott. Irish Pop.
4: Fra Eichne. Nytt til på spela hjemme sine. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, Eichne.fo og les tilbåsplayet. Eichne. Et sintår hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 400-0406, så får jeg vidt verska. 400-0406. Velkommen til Betriheim.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller annet miljonfasader. Inne glas, et eller annet tannglas, og ikke løyte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
3: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
4: Og Joni var om på for reiting fyrtøkna mot disse fargen, og hadde funnet vi landstørre anstøvn og landsbanka fargen. Og i det gjør det mot det så greit at farger var vårt av sitt kreditfire, reitingen er AA2 vi stod vun utlitt om. Farger var vårt av vi har sånn frihaks og reiting av reiting Stian Chamoti som hever 21 sti. Andre land de hever hese reiting akkurat land, løyen er Orland. Reitingen sier ikke om hvordan øvnene til fargen er og er rent atter skuld. Mot det stod fargen frihaks av prøvdel. Det är tydning att få ett gott prövdel, så är det flera oläggare som vill ha vett av färgen lån. Det är för en god möjlighet att föra sin egna fortsättningspolitik och i tygen vid boskaparliga i attergång. Gåa prövdel lever oss i avskan av hver rent och laskar som ska rinta för lånen. Jo bättre prövdel, jo lackre rent. Ser man om till sig grundkövenskin för rejtingsna AA2, han ser man som ont affären är att färger med landet har fortsatt kjöldreje, att färger har störst kjöldföre, minsta kjöldföre är 4,2 miljarder till färgen, att färger har gått raksar urslit är en löver och att skulden är lotfastiga löjtel. Elbjörnkarna för färger ser mot i svera att boskap rinner önstat av vår och att ojlövetar rinner hövor till fattkatalli växor. Omframt fortsatt og reitingsna gjør mot oss øyne ESG-reiting. ESG-reitingen sier nek om våa som stavar fra omkvarvet til de sprøydingar i veverleie, sosialt omkvarvet til de skosse utrørsle truste fra veksante tali av eldre fæltsjever og fortsatt, og stjøttene skipan og i brøyen tøytningen med den andre om allmenne vinterløyger hava trovire og om politiske avgjører jøknoskiktar. Tann karakter skal en gongur fra 8 som det beste til 5 som det vanlige sted. Førre får prøvtale 3 for omkvarvet, 2 for sosialt omkvarvet og 8 for stjøtneskipan. Med alle vi som 3 måneder av førjen er såsatt 2 som er nest beste reitingen. Reitingen er ikke brøtt fra i fjør til i år. ESG-reitingen hever enda ikke avskan av fortjellige reitingen. Bidgenevnden Tjassev har ombygd et opprytt fra Føreskån Serfrunds i Tjattnorskån. Det Johan Paul Magnussen, PAD, og i Tjattnorskån Vysende som har gjort opprytt. Han starves til UK Atomic and Energy Authority. Og i opprytten kommer Serfrunden inn av 4 måneder vansar og avbjørnger ved Tjattnorskån, tar over om Føreskån elskipanen. Opprytt er ikke vidtjørt til fullnær i nevntene, som sier Heien Mortensen, formøver i bygdnevntene ved Kringkvarpe. Og i bygdnevntene til Sev sitter Trudger Nevntalimer og Larsland til Sev. Og til mannen der var så vi færre inn av fiskemarknaden av Tofton, her Høgni Hansen løyer i Vøkken. Og Høgni, har vi nekker av selte morgen?
5: Nei, jeg tror ikke jeg har selte morgen. Tjovet hans, til å ha vært her som tatt av sølgen i morgen. Jag tror det var 13 tons för en trollare och resten är så fra utrarabaten. Så till vi en fredlig morgon.
4: Ja, och till ganska veckor som hölls års i sen?
5: Veckor spelade in, ja. Så till de flesta baten har ligga. Det har ligga framvis. Så till vi är så inte så iva vi över första veckan. Men så första veckan så är det helt fredlig i alla fall. Man försöker säga.
4: Og hva er det om større kjip noen vant av nøkker av tømmene nå i Svikne?
5: Ja, det er en trygg trådbatt her ute, tar å komme noen gatter inn i Vikne, og så er det noen gattenbatter, og Østlundkjip, Østlundkjip, som man gittir til første Vikne, og så er det noen kjip trådler i Østene, og kjip på trådler.
4: Så da er det sint å selge?
5: Ja, det er sint å selge, ja.
4: Du, for jeg vet at du sølende morgen, prøysene og svart år?
5: Nei, prøysene er gøy, altså, høysprøysene er mannet der nå, og så er nesten siden han kan sykle mannet der, tar lakker nok snegg. Og det har vært tross alt ikke så nekk av høysene, jeg vet ikke, det kom ikke på tredje hans av høysene morgen, og det er større høysene er ferdig for 23 kroner, og den neste er ferdig 20 kroner, men det er sluttet nok det du ikke snakker om.
4: Nei, nemlig, ja.
5: Men Toskaprøysen, han blir gøy vår. Det er knapp 80 kroner for 8 kroner, og knapp 20 kroner for 2 kroner, og en nødtredje for 3 kroner, så det er rettelig gøy prøyser.
4: Agnes, det er hakst og prøysene som har vært i Toskjen ut av seneste evas, ganske ærlig, eller halvårig, eller klart. Her var det nærkant til fyrvær så høyere?
5: Nei, ikke sånn mye av det, det er alltid ikke. Ikke når han med hese prøysene har vært i år.
4: Nei.
5: Det var gaur i fjör var det, men så er det nok så vel bete jo her.
4: Ja.
5: Så det er bare å glede oss om det.
4: Ja. Men Hakk, det er for jeg takker deg for det, så nek morgen snakker om i dag. Vi må håpe at det var morgen neste måned.
5: Ja, takk for det, yes.
4: Ja, takk for det. Sier Hakk Hansen, som er stjør av fiskemarknaden inni av Tofton. Ein tilkommen ytterligere med vår dag i kjart har han vært av vi ombord av flåferdet til Atlantic Airways om 2017 parten, og til hver vestri i Vavun, til skriver info. Med avrens man om i trappen oppe i flåferdet, han var parten av en ytterligere ferdelig. Han var en tilkommen eldre med vår, sier vaktlærerne politistøyne. Når ferdet folk var av vi ombord, og flere var vittne til hentingsdamen. Vi færre nå under en nødt og spennende avbjøring ved nødt kapping og 4-13 distan, som alltid er nekre skjer, og hæsa fyrir rækket av særlige sentrale medvallet, men her har vi utfunnet nødt og løsner. Så la jeg si jeg om Klakstein, landslivsvenner, at hun ikke har funnet av tørsvallet i morgen. Her setter jeg en navn av 23 spillerne som om en av viko saunast just av tørsvallet. Hauprens har allanslig noen til tar først og fyra Disney Nations League og heser. Malverjan er bare Reinatur Vucinje og Mathias Lamhauke ur Strømgåset. Og så Ari Herastov og Petersen ur IBV ur Uslande. Og i verden er det Gunnar Vatnamer ur Veile, Andreas Edmundsson ur Hellas Verona, Oddmar Ferre ur Kaui, Samuel Chokuti ur SV Reit og Terje Estrøgje. Heine Vannstall ur B6-32, William Mordavisen ur NSOI, Martin Agnarsson ur Mjellby, Asi Dam ur Hape, Jons Kalsu Danielsen ur KOI og Jan Julin Benjaminsen ur NSOI. Mivadlerin er mannaver av Gisa David Turi ur Grimsby Town i Ånglande, Mathias Hettelstall ur Vesterås i Svörje, Emil Vaj Johansen ur NSOI, Johans Bjarstalui ur Kazakstan, Hannes Sørensen ur Slovenia, og Atje Samuelsen om hjelp i Sverige, og Paul Kalsberg ur Hillerød i Danmark. Og i anoppnån er Tartrutcher Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen ur Horsens, og Patel Andrason Kletskær ur KOI. BTF er en samråd vi Eion Klakstein og Jentan Asentisnen.
6: Eion, lykke på kanskje å beina ut.
4: Ja, han kommer med en liten løte om. Og i dag begynner jeg først av utrettet av Røslevikene Førjen til utrettet samfunnet Førjen, helsestyrer og helse- og årskommaleri, som heter det er etter Øtlån Føringen til å røre seg. Nå utrettet av Røslevikene vidt er vi, ved av første sinne, har vi særlig høyt av arbeidsplassen om å takke lot, og undertøkene er særlig god. Og man 440 arbeidsplass har man beltet til, og leierne gjør selv er også, og så just tar arbeidsplass kan få mer røsle inn i gjerne stegen, sier Katrine Nestabø, som är samskipare. Hon skulle dela vid sauna metrar och i fela skulle vi komma kring förskå strandalina som är 1,251,500 metrar. Lejarar och arbetsplats för ett till att sätta rösslen av dagskrav. Vi har sett ett rösslemål för vikna och göra en vikoskrav. Det kan till dem svera vi skulle flytta omkring nattsötna, eströtna, ettla alla färger. Tällan kan vara om arbetslös som lägger upp till att vi kan gå till arbetslös, täcka eka turar i trapporna eller färre en tur i dövrat om honom. Det kan också vara vid smavon, rörslo och skavon och att få till 4 minuter. En rörslo ska ge en stort och rörslstäckor. Här kipar vi det för enfaldon rörslon och vi vet att hoskottning är näck och kreativ. Förjar i allkreditstånder, vanliga nämntor i allren, hej gick av 30 miljoner kronor i avlopp i fjör. Hövsverksamhet i allnån är av ett av fötsing till kip i förska flåtan hon. Vi årslåk i fjör, hej i allren utland för 1,1 miljard kronor. Största balkan är av vajtingarkip, farmarkip, verksamhetsrollare och trål och nötarkip. I fjör lät i allren nutslån för 208 miljoner kronor. Og i årsfragrensene 44 blir opplyst at søst og 5 årene har realen sted for sted på battelsemmens 23 millioner kroner. Nesten ødel opphatten på 23 millioner var sted for som tap i 2024. Enda maler vi realen er av et lån vi ved i fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flotant i Anton, føren i Fralandavendene og fiskeeling som er av hjemsted i fargen. Egen penningren som har realen er nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi i Østlid for 2016, altså i år, vil omløp 45-30 millioner i avloppet, 4 nyreskrivninger og skatt. Barstafela i Vensel er skrasett som vinner i å oppå noen til Kjallstående om dekk og oljeskift til økker noen til allmannen stående. Tilpåsprøsseren er ikke opplyster av kjøpsportalen noen. Allmänna versen är om lag 193 äkför och om lag 100 tar det 50 av utbånen. Är det allmänna stånare kunde östen göras pastor av avtalen att han är att göra en 3-åra ramos att mala. Prusren i snöutbånen han talt i 100%. Avtalen färd med land om olje och däckskift, verkstads tjänstor, köjring till och från verkstad och däckhotell. Däckskift skulle som är en regla skiftas tvär för om året. Böjtan ska lösna av takt verkstad. Og allmänna verset ska ha främst rafästing i vanligare arbetsdöj. Och så väntar vi dator till landslivs utökna som var förra parten. Efter att hopparen till all landsliv var kunskördor hittade Petr Nolso, Ejon Klagstein, landslivs vänjara.
6: Det är snart till att fyra dessa hästfärd som är en dubbel så trubbel som vi är mest vän vid att vara dessa är det kan man avrösta att det är mera brett när jag hoppar någon hästfärd än kan man kanske höra just av er.
7: Ja, alltså jag vill säga att Thomas Bäller det vanliga är ju att det har spalt 2 dyster när jag tror jag 4 dyr och till Vian Vika och nu har jag så FIFA lagt 2 vinter i september och oktober skämmat ett längt vinter så det blir 4 dyster halv dyster innan för 11 dyr och vinter är 16 dagar, så det är en arbetsavbjörn, det är en stor avbjörn, och för att kräva en näck av honom och för att kräva en näck av hoppen honom, så är att 4 dyster innanför såstått att det här läggar sig upp till att näck och spelare skulle spela och tog bättre halvt i HHC, vi är nog så vänner vi Österfra i fjört, vi vet vi kommer i landsliga, vi tar skift mellan dyster och skift näck och i dyster så det är grundade som vi har skapat, vi tog taktiska som så spelar vi, och alla spelarna har rönt, så det här får hjälp bakom nu att att spelarna med en Ivas sjuk hade fungerat och vi kommer att skifta och vi är vän vid att skifta och tror inte Ivas om att Ivas tog att hoppar in för att stanna sådana här runt här det här förändringar
6: och så säger du här det här är en ägnutje men vi som inte när som kanske inte har en låt och sådana här men som sitter utanför det här man känner SPU men det är så gärna Heine Vanstall och är vi för först för en ägå låt och så är Mattias Hälsala som vi för först för kanske Ivor Ambjörn Svensson som är vi tycker nu en goal då Asen och Hadl Hansson en gammal lassis Lischbare som att just för inte blev Walter.
7: Ja, alltså jag ska bli av Tom som Walter han Lundstall, han var vi också I mars I Samarino. Körde fint. Kunde öla naturligt minnas jag uppe och där gick jag väl. Och han är ju I formen nu. Att han var så lite toppform så är han landslistiga och kivas då. Och han har spalt att hos Stino nu I sommar. Och han har spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är I flera år. Och spalt Moira och vant Moira. Och testar sig sin attra av Regnon. Och tog er han så landslinnaste. Och akkurat hos vi var alla stopparen I tjocken tötcher. Så det var öle hör kapping och stoppar upp oss I hos vi. Och tog vi till dömes Ambjörn Svensson och Goldbrand Öregar som vi har brukt ägt. Tar er så åtta för er från början hos vi. Men det känns av det kapping som är vi att vi dagsligen har alltså Andreas Edmondsson och Samuel Chokvoti och Otmar Fjärutäckat här och så vidare ja. Så jag följde bara inte att jag är att ta spelar och tar kunden vi går bruka och tar för att komma via till IVC 20 akkurat här så vi är bara så hör kapping att vi valde som vi valde och så är det näkt spelare som inte vi och Hadla Hansson nämnde det men Hadla Hansson är ganska hela sin avmarsching och nu kan han spela och vänja så det är ganska mer här där ligger akkurat nu I hånden till att dikta inte hattlet här det är jag först landslig kunde ha brukt till att givet I vad sitt tog
8: Är det en sån samröjning men är det breda prata vi sen vi hattlar om en minut när han kanske har haft klagsvikt någon sen har haft några om något så bara någon och det stöj efter tog ju eller
7: ja som vi pratar väl vi och kan spela här alla flest har gått samtal vi just visst är det ju man så så vi har också haft samtal där gått samtal vi hattlo och för vi vet att han kan och han har så sagt han det tar vi kommer jag brukar för honom han alltid klarar det så och I första affär så är han standby kan man säga
8: Så är John Furninger en Aaron Benjamin han är så utgen till Lancho och Hopen och ett flyer med dig och så en av Tamkaska Jim best lager I Hamlin Cup I för så ett stort skift ut till Hearts I Skottland det här en ganska kors I sjön för en stack det var en lång diskussion om skalska lycka vi akkurat Aaron Benjamin
7: Ja, det ikke om at vi tar oss om når Aron, eller om Aron skulle være vi hans før. Og takk han enda vi ber til han, ikke vi nå ber vi åtan vi, og da ber jeg sønt han. Altså Aron vel ordentlig tidsja sti og jeg og I vaksmannen for oppalte. Han en unge spillere. Gjør det godt I Vujinjen da han kom hjemme etter, og ble med en profiler for å kappe hans nå. Vi ser jo anstekket disse til hvert han kom til. Han et eisen talent, og tror han ikke vi om at jeg vil hette støy, og han mennes seg så ble landsspillere innen stått av tøy. Nå han midt I en skiftet til skotskan fotball til en tvevik sena förra stäv. Jag vant nu blir jag vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst att spela där när det landslagsvindar här I Ivre. Så helt vid att vi börjar vi tog att han fer vi och Angel Landslin till Estlands av vänja och spela en dist och så får det så jag hända att det.
8: Just spurning här är John det kör jag blir grejt nu för en lösning att Otten Fredsberg över man givna landslinn hon vegna ymskar ymskar årsugger och man tar profiler en till er hade vi en av lilla läger till landslinn nu helst under dig och attla vad är det planer om att erstatta att ta diktnar och ta stövnar åtny och funnits så ofta och göra landslinn under dig och attla
7: att jag inte säger med åtny vi är en akra stora profiler nu för jag vill lägga öla gott bär jag av öll någon som har gjort det vid malen och uppläggen och spel och press och öll Toy, han tog han spelare I Chakon. Och vi tog Sean Vaughan att han förvar vi häst och nu. Vi sa det jag tar det så det var kom sen på ett för så sen jag antar kanske att han valde att ge vast men han har grundju för att ju vi vidare Sean det är ju när Sean hade han så out där. Men drar inte vi om vi kommer sakta spelare smartna och så måste vi finna något jag lösner och vi har en cruise kort om det. Och så vill vi då att vi att spela Lucy Darby så vi då så kunde var vad att prata ni har alla spelare till det har vi haft nu alltså så tror vidare vi är att han gott för att vi stannar näck och värja och period att stannar värja med något steg men vi vill hötta alltid och vi vill skapa alltid chanser och vi vill skora näck mål och finns gå urslit och han passar spelen och skulle vi sånt det arbetar vi gör vi nu
8: Du ska få ge en klass av den bästa ätnevisen för Ödesen
7: Tack för det
4: Det var Peter Nolso som körde samrövna vid Ejon Klaxland som är landslivsvänjare Vet du, kommer till veckan, låt till frukst, låt av sore, tror jag till 8 meter om sekunden, skutcha och alla vi har sagt när personen tar bäst och går till Och I kvart låt till låt av vissningen, men I 5 meter skiftande skuloft och alla vi har. Och I natt gång kan upp I västan och fyra part morgon låt till frukst, låt av ytterringen, tror jag till 8 meter, skutcha och alla vi har. Hiten från lite med den nutcho och 13 hitast I. Jeg svarer til henne, etter noen videre at vi tar inn til klokken 15.
3: Du köper nåt jag gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
9: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
10: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt.kullavensel.fo
11: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyene stittere.
12: Fra Eichene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper andre så håpe ennå. Og hatt av å bære brettbidder. Vi til heimasynet, Eichene.fo og les til på spille. Eichene. Et sintor hundalier.

Breakin. Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Top 40 USA Audio and John Rolfems.
1: I'm mad about you.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Vandlar der også heime? Vi tjekker hjemme sinne jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver dag vik. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg og kjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
6: Kirve, einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3, här är det tojande av FM1.
8: Føreska fyrtøkker fikk oss største parten av Nutsjelånen fra Utnorrgrunnen. Utnorrgrunnen, etter Vestnorten Fonten, heier vi årslokk i fjør, knappar 42 millioner kroner til, i utlandet til føreska fyrtøkker. Og det fyrer var utlandet som har 33 millioner, og talene så stod om en vokstrupp av gåer 90 millioner, etter 22%. Det er satt i seneste årsfrakrensning til grunnen. Og i fjør landte grunnen sammen 17,4 millioner kroner ut til tjej førskar Værskatlander. Der var Nomi Våter i Lappra, Farpei i Havn, Biskopskjeldøy Vajen, Krafta og Stronton, Tvotter i Høyvøg, Vetrasjål i Havn og Førjachips i Havn. Til sammenpirka var det 2,6 millioner landet ut til tjej Værskatlander i Grønlandet, så statt for 2% av ødlandet utlandet i fjør til førskar fyrtøkker. Ørslitet tja grunnen var 2,6 millioner kroner i fjør, med 1,8 millioner i 2020, til en framgång på 42%. Samlet utlandsvirer tja grunnen for opp om 100 millioner kroner, fyra vinn og hotell eier 35% av utlandet, omlai 35 millioner. Utnår grunnen er best 8 starsfolk, lån og pensjon var til sammen 908.000 kroner, fyra utlandsvirer var 232.000 kroner. Grunnen hever givi omlai 20 millioner og i nutjon lands tilbåvun som vera utgalt nu i år. Bjarstur Nolsler stjauri i utnår grunnen som hever heimstad og i nokk i Grønlandet. Norska sjøvareskipet KV Shalmain kom inn av Skalafjøren i morgon. Skipet skal gjøre vendingar i fyrjun, saman vi danske sjøvare tilgjene, opplyser utanrik stendastan i Tinkanese. Som eisen opplyser at skipet finnes et diplomatisk løyve av virker før skulle sjøvel til disse kommende togene. Kjellmeiner er rettelig nødt og vel utgjør sjøvere skip. Det var sett ut hennes i 2003. Hette det første av Trimund sjøvere skipene i Hesund skipslasjonen, som nå er nevnt i Kjellmeinklassen. Hene skipene er Bjørnøya og Håpen, som kom i hennes i avgavest 2023 og 2024. Kjellmeiner er 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferien er 22 sjåmål. Skip er utgjort til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og er også styrt til å klare seg uise opp til 120 centimeter. Det er testet å kalle fyr polar klasse 6. Omframt uttøknad av landstister i morgen var 21 landstis uttøk av Øystein av Tørsvedlem. Her setter jeg Olav Mikkelsen navnet av 20 spillerne som skulle vite til søgnet som trutja distner i underkappisen til EM 2021. uppgavnar är med det Estland, Luxemburg och Island. Atlon har som vunnit färgar av i fjör. Färgar var här vid 8 i Bötsen och efter tro i omför, men det var så igen tappt tvärfyrer för Frankland och tvärfyrer mot Schweiz. Färre var rätt att ända väl i underkapitsen, Stäfeste Olav Mikkelsen, vänjaren Lottes Östen Stäfeste, är att vanlig livformare Nathje Samuelsen och Mattias Hettlestad som bara spelar fast i allsvenskan, inte är tröcker hessa färg, tar skuld vid allanslig någon. Tå är Aron Benjaminsen, vi står på filen av Wuchinju några månader i var och sommar, är nu säljtur till Skotskan Fåbult och han var annars på tält till allanslig EM. Ejon Klaxton, landslidsvenjare, stäffaste tog för FM1 att Aron är en av dem som kan skiftas in i hopen och dricka landslidsvinternån. Fiskal vantar med sig vankren till Estland samman vid en spännande och en show hopen. Och hopen ser sådär sin ut. Malmänner är Hans-Jak Varnkrimsson av Skala och Samalasta i 0-2 Västör. Värjelagaren är Verkar Jonsson och Ebbe Streimer, Sjurur Henriksen ur Ape, Bjarste Torlafsson av Skala, Josef Olafsson Gleisek ur Wuchinje, Inge Arngrimsson ur Wuchinje, Jakob Norrøy Willemsen ur Wuchinje, Jonas Prior ur 0-2 Västör och Eivind Restorff Maurusen ur Ape. Mivadlarn är Jekvan Karlsson Gullfoss ur B36, David Biskupstø Andreasen ur B36, Otnene og Atlasson ur Venstresel FF i Danmark, Arnur Brandsson ur Wuchinje, Heine Fostadsson og Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trus, Marius Nævn ur B8-trus og Jón Steingrimsson ur APM. Tvær alabar vi, Tøyre Aron Benjaminsen ur Harts i Skottlandi og David Reinheim ur K i Klagsvík. Og første tisteren, han vil med Estland, han vil spalte i Estland til den 25. september, og så er det heimatisteren mot Luxemburg, han vil 30. september, og 7. oktober vil Østene tisteren mot Østlande, og han vil Østene i Førjøen. Så kommer vi til Vekre Tjagon, og til er han blir godt vever, det er, og han sier at han skal bare være akkurat hentning i alle nye 17. parten. Og i kvalt løyde låta Østen ikke minne 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og ala ved vår. Og i natt fyrer han opp i Vestland, og fyrer parten morgen låt til frukslåta uten ikke trusjert 8 meter, skutja og ala ved vår og hiten, nutjo til 13 hitast i. Jeg ser vår tøyne i Øytarnon, vi tver at vi tøyne til klokken 17.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers for du sjølvbandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
11: Veist du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22 Safari tænasta og i ser flottje
12: Visste du at så gullig klokon vi har et eiste vindu og hurra til vindna beit luttlar og ståverskattaner timpervindu, trealvindu, altanhurrar etla sjåthurrar Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

sexy people. So all

Ta vart här nu ett vindtöj och sätta sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind i under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klare den til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
1: Hej, hette David fra Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betriheim.
2: I'm just best to good letter ui följo. Vi tjockar hem oss i irishpop.fo. Ösne i popkvist kvarsrutjagvall och live tonlager vörst lejagvall. Irish Pop.